0: 你们就完蛋了！相信吧，不用等到增援部队赶到，你们就先完蛋了。我们之所以还在和你们谈判，是因为小姐和老夫人还落在你们的手中。如果不是这样，你们早就是死人了，明白吗？
1: 你们不要乱来！
2: 色厉内荏，
0: 快点决定！我们的时间有限。
1: 老实点，没有动物。今となってはこうするしかない。奴らの戦闘力が高い。30、40人でかなうはずはない。たった4人の援軍が何の役に立つんだ。上が何一人とは思わなかった。残っているのはお前たちだけだ。だが大丈夫。奴らの長官の数を捉えた。もしあいつらが人質を顧みず陰でやったら、こっちは終わりだ。条件を飲もう。銃と銃弾を差し出させれば、危険はないはずだ。 人質を2人残せ勝手な真似はできないはず。殺したら俺らも死ぬ。山本は死んだ方のこそ。
0: 好吧，我答应你们的条件。
3: 我喊一二三，所有人放下武器。

0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやっているんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を配管してこめと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん。気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！给我仔细搜。你们几个，

0: 一人去。
1: 喂，哪鸟西来龙的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜査官知ってます。
1: 是搜官。
0: 你们他什么部队？
2: お前たちはどこの所属だ？
1: 我们是铁道游击队。